کہتے ہیں ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو صرف یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ وہ مجھے یاد نہیں کرتا تو میں کیوں کروں۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سنے، ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو صرف یہ سوچ کر کھو دیں گے۔ اور کیا سوچ کر کھو دیں گے؟ کہ وہ مجھے یاد نہیں کرتا تو میں کیوں کروں۔ اسی بات پہ ابھی انورادھا جی ہم سب کو سندیش رکھنے والے ہیں، پر اس اور بڑھنے سے پہلے کیوں نہ وہی سندر سا گیت۔ ہر بار کی طرح کہ تیرا رام جی کرے بیڑا پار، اداسی من کاہے کو ڈڑے۔